0: Rawuh ring jagat tigane pangbakti di tiang make uyak di piranti.
1: Asung kretuare ring aju
0: mang deledang icinin uyak di waru nugerah kering di tiang punikai tambat dah. Wih, enggak. Oh, enggak, enggak. Duh, duh, duh.

kaden tu beli tu ngaturang orang lakar mati bareng ajak di tiang menjani adik lain maluin tiang mati beli nyoman gua putus ada inggih ya ringungkur adung bujar sirih malih om

0: Dan bulat
1: macet ciri antuk wangsit punike kejitan cicing agak.

Ceng ye bedek-bedek ke wek di kepanggihin pidab-dabin mumpuni ke yen macaru ngangon rumah si utawin nyane beburon kulok utawi kambing siap bebek wek di nyane.

0: pamekasnya ring acara puniki sanen dahat mabuat pisan melantaran nantuk pesantian sudang lepet jukut undis ring studio RRI
1: Sawitra sidek ke panggung
0: Tiosan ring inggih sareng tale ditiam kitip-kitipan melajahang rage inggih mepanggur raris ring sawitre sami angge paguyuban